fonga le malo telo le tatu tunu I tatu tala mai lo tatu tofi melo tutupu sa tutupu e ono tutupu le fa amuri mai I fanua o le malo telo le tatu tunu I le nei fo iwa yaso ua tari vai sa tu fatasia ma una mai le tu stalo le tatu por klame le susunga I atase salam sam yo e mari es ese tanga o tatu telefo pule lava oi lau fa vasenganga fia fia Fano noa, tota mai, pole ata, e te maua umalava na ilunga o tatu telefo mailo tatu tofi, ioe, pa wale anganga o si uleo le samona ngalo tatu tutufa tasi, apu apu amatangi ni ule vae ale tatu fa moe moe, ina ia maua pese fina ngalo au tasu lea tutu tatu te maua ile anganga, ia ule anga ia tu lea sua tayao, mana tua fo ile olto anga yadu falsa e te talo matapua ima vivi ile li, Ia o le sama tua sili ona e tota mai le nganga I ngaruenga whaatino le autu stala e a fua I tala mori mori mai lo tatu tunu I lea vai aso ma lea vai aso. Pau o lea lea ngangol si uleo le sama na ngalo tatu ta alo sia le alo faiva o alo matama whanau alo tatu tunu ue pei ona masi ia tuai le au ta alo a Samoa ia wala fa fua I whala ngā maya ta alongo le tau pulenga alo malo peritania Leo le a fatau nuine si ko tilani ina I mwhai o na fo I maile au ta alo le a tunuu ma se ai a wala u ta pua I mai sa moa. Io ta tu tala na o le a si iso unatu e le si ufonga le a fionga ya a sua o le a le itano moa felice mika ele to buono tama sa moa. Mori e le fa malo, a le fa malo si awa si leo le sa moa ngalo mwala u ta pua inga sa moa e ala I a ta tu telefo. Si mai alo fa afonga tama sa moa.

pa malo atu le va malo le master mail tatu tunu. Ya if you tiny le pese mo warm pa angal tatu pul klame form man tu auto swafa. Ele fangaluina le tapo inga, ya mal master mail sion al palitele teto yoane, mal fel tua ya viva, ya fa pefo le no foalo le ail na minto. Malo fa tel master mail. Fa pena foi on fia tiny le pese le nei moslina, fa pefo le tina matua ya kalala mo le no foalo. Ya moria to lo faanga mo to ya taina to fo le pese le nei moria to ya lo faanga ya isi au ya sasa mapusi va pe ho le fa na ulia ai na o mutuli ya le ngato fo ile a le suga ya lesi pa le tano ai mal tu ya Mary ele faanga lo inga le tapo inga uso e nei fo va en ole afi afi o le pese la fo le nei fi taina mo moria to ya lo faanga isi au ya te veri sa ako va pe ho le fa tu ya sita mo le no foalo Ma futa mai le ali nao ingopen. Le whangalo inu foi le afionga li te pau fasina. Le afionga ia tole afoa li le toni vete motu. Ia marveltua ia sua meli mai no whalo. Ba lo whaftai le mafuta mai. O le pese la fafole nei e mori mori atuei alo whaanga le uoma mai al tatu pol kalame. Le susunga ia tui teka e peo na lau sila fiai pol vitalenga ia tui vai ma. Ia malitausi ia teni mai le no whalo. Ba lo whaftai uso. Ya fa pena fona fia taina le pese le nei mori atu ia lo faanga. Talenga ia lio le vave a nesi. Ia male tausi ia sfuntasi. Ma lo faftai le mafutamai. Pa manuia le atua ia te utoa utu walo atu le wikieni. Usi meia le faafonga. Musika le nei mo utu.

0: tātou tautua, o le awasau ni maire tātou fō mai Samoa, mō lana porkalame māsani, o oe maloso I fua māloloina. Tūta si atu lwhaibau pili, e whetalainga ase angai tūmua, Dr. Paniani, si upatu.
1: Samoae, o se whangu whangu, ma se wha amanatu le nei mō oe. E mawhaia mea uma, pe a le leilo soi fua māloloina. E ui nō tato iai nei puawa, a e tatau lava o na iai whangalele. Whaafofonga I whaituanga tā ua mai le fō mai, e pui puia mai iai oe mā oi wha amai ese ese, o si o mi ailo tato si o si o manga. E whaurua I whaau onga o le tino wha amai pipisi, ma o lātou mā fuaanga. Mana tua, o lo soi fua māloloina, o lo o iou lava a ao. Doctor Seanga I tūmua Paniani Pātū, I la tātou lava ngana.
2: Ia whakawhātū whasausau mai le ia fiafi, ma lo lava le soi fua maua me lange mā, ia o le papoponga fuele nei o le tātū pokala māsani, oe ma lo soi fua māloloina, ma usi maia le whafua a Ole nei a fiafio tfita noa il a faina le por fama yor suka. Pion tatu luom tatu masani wa tasi nei fama e ta tele tele ma faina e tatu. Ole suka e a faina e a mata, e a faina e fatungao, e a faina e fo I a lima ma vae ma ma itu tino ne, e a fia I a osas ma ma isi po umba tu e nga faina o vae ma lima. Ile ngat fula na, o tama I ala toto ma ala toto la poa e a faina e ma oile tulanga ua moe ta waso e pe moe fo I mata I mga ia po cataracts tulanga la na e ta tele tele la faina le ngata la ifufonga I po sulu foi a e ua tulanga ta waso I nisi le ngata foi na I a pe on silfir o fatunga al tasile ato tonga a faina tele il fa mai ne orsuka ma I wāni si ina o tūlanga wha mai o lato toto ma whaitong fitingwa pena e pe sui e fo e lato fatunga o inisio o lato e mōla unua e whaile to a tautonga ia ma o tūlanga umana na wha pena fula I vae ma lima a e ita hata ua ua fo e motu lato vae ona o tūlanga o infeki I vao vae ia na o suma ele I lunga le infeki lea ia iwa tūlanga na a vese ma fa motu ya se vai ina ya o ta fio fil fa ma ile ma se solo I lungo le infek o nei fui la wa o mal tu langa le inicio su su enga e ye fo ile con equipo le po so ta inga le al nei la fa ma I or suka e fa ma I or ma fo fa le fa ma ile ta Alzheimer's dementia o nei we lo nei o tasi lea ma fu ang tele o le fa mai nei o le ngalo ngalo mea po le dementia e po Alzheimer's foi I wa Alzheimer's e ma fu mai lea o na ua a faina la toto lea e tu solo atu le ul por fa ai foi I a ma o suka alisi mea a fia e tele ia I a la toto ne o fai ai so o lea la ua o mau mai nei I susu enga ma isu I sa I linga a sa I nisi o tasi nei ia fai na tele ma fuanga o le fa mai o Alzheimer's e ma fu mai la le suka so e tawala ta tu no foto fo ia ma te tu I la fai na le la fai no no fo I lo o ta lo atu nei I se so nga lava nei o fai I fa le mai ma tu fo I investe ma ma sai nisi o le fatu e a fai na tele suka ma fu mai lava la o te ma ia la toto nei e a fi el suka ia ona poloka la ia ma faina el fatu le ngata la I poloka la toto ia faita tonga el fatu ia e a faina e fo ia maso ma tino el fatu lea le ngoto el fatu pe ia pe vai vai e fo el fatu e ta o el heart failure a le pe e fula fula ai vai e o sol sela ia ma tau le lava sin sa se vale lava ai le ese ma na e fo el po o le faita otsa sao ai ona o telo le vai tino a ma fo un mai lava lalia I le suka I le so to ile ma la fai no le fatu ona winga la e to titi a ona sfu pese ne o tino ma on to tonga e a fai na le fa ma I ne o suka pe ila o le o tatu programe I le a fia fin nei tu fa mra tu atu ta ua ma le a fai no tatu I ne lava a fai na por fa mai ai ma fu me lava le suka ona wa tele tele le tausami I fa ma ile ma soa por carbohydrates me ai ma soa la io ta tu ma senia I pe o talo alaisa pakeka falawa ia ma ulu fa ia me ai ma soa au me ai me ai ano manu ma malia ma le moa ma povi me ai fa pena ele ai la le suka ele mo eta tu suka Pawal me tatile te suka ona mo wai pe a ovale tau mafai me io pakeka talo a laisa mal falawa I ka pe foi sai mingi menudos a ile va pela tu oila e vole le fofua ile tau sami a vole a uni tele me a anole a I am io tele foi ma fala au ma tele me ai lei ine pa lengi leipu ai one tele falawa pole leisa pole talo awa por fai foi wa me ai tele ma soama tu la email fa ma ursuka ya le nata la ina fai nai ya ya vai ma lima ye po mata foi ma fatunga ya ale foi loa em to fai na ya le le ulu mal fai ainga na ole tu langa le mo fa ma ile alzheimer's por dementia Ia mai oi fwy tūrang ai mawa I le fatu I oa ina pe nofol fatu Ia pe oi fwy tūrang ana I tau le le tātang al fatu Ma on mena limpi ka kele kele ta I mai fatu ia tātou On e saule suka su sora tu le fatu Ia mai ufwe ai nisi teimi I loo matutua telea Tātou eo lau tau matutua I fwy Ia ua mata ngalo ngalo Ia mea ufainta ona le lato ma fwo fau I ono ma fwo mai lau al fa Mai ni o suka Ya ai ul tatu proclamena e nea fiafi tanto fa na to fa penal fa mai mal tau ya ai si la vel feiro si akima feito sa uma la e pota yon masina foi ya on e lole platu langolo e il mo lunga suka mal toto ya tatu proclamena e to e fa wina fo vasa sa a molte mnei e molia tu lo fa anga mo sa mo

ati la to fengai mata longa e mese la fo ina ma tu o nga ya tu va tu alo fa na utalo mana tu a fa le to nu awal tambe ne va ya so awu to ta mai ya ai ma tu a tango wa o coach le le ta alo tama ya fa fo in fa le to nu la o ta alo ye fa pe na fo fa e to nu tu ai ma le ta alo tama ai li o na e tu fa tu le o le coach fa il tama va il va ta ma tu na ta ta pa il va nga vale ye wa le le ya pe fa sa le le la ta alo ya so ya ya yeah, afinga ka fio fuyo le fa fia la e ko ka mai ku ka mai e aru e ka alo a mo fo status ko a yo na pati pati le manua le a ya yeah, no te foi pa ule polo au to ta mai fa le ka mai sa po fa ka si le ofu polo e ba lo ya mo fa na ul ta to tu nu fe ngi ka longa ya yeah, mesela fo i o le ne foi vai ta ule a lo tu ya o onga o ta